Det var vi Cecilia det som etterfulgte Jahn Teigen her i tidlig morgen, og klokka, jo da, den har blitt snart 5:15. Halvparten i en av Norges mest populære duoer har bursdag i dag, og hvis jeg hintet om gripedagen, så kanskje du skjønner, og om ikke, så sier jeg hvem det er straks.

0: med 90-tallsheltene i Take That Pray. Hørte du i morgen i Østfold 16 minutter over 6. God morgen! Og det har vært en alldeles... Ja, akkurat nå har elva ruska seg til litt utenfor vinduene, men det har vært en helt sånn stille, vakker sommermorgen på morgenen i dag.
1: Nesten sånn skulle jeg tro stille før stormen, for det litt sånn lommert ute på morgenskvisten.
0: Ja, ja, vet du hva? Jeg er på ekte spent på været i dag, fordi sånn rundt klokka 12 ved lunsjtider så er det jo meldt sånn 23 grader og greier, og så skal det komme noe voldsomme vindkast, meldt opp i 17. I kastet noen steder.
1: Oh, såpass, ja.
0: Ja, og så kommer regnet litt sånn på ettermiddagen kvelden. Så det er jo helt rart at jeg tenker at det burde vært meldt lyn og torden. Ja. Er ikke det helt sånn at det braker løs?
1: Oppskriften på det hele?
0: Ja, sånn sommer. Du vet, sånn ordentlig sommer.
1: Bare, det hadde vært koselig.
0: Ja, det lomrer seg til. Braker løs, og så kommer regnet. Men det er ikke, i hvert fall som jeg kan se. Nå er jeg på IR-appen.
1: Ja. Mobil først.
0: Ikke meldt lyn og torden, og akkurat nå på morgenen så er det heller ingen byger som treffer deg mens du sykler til jobb i dag, for det håper jeg du gjør. Det er verdens sykkeldag i dag. Men nei, det blir litt spennende.
1: Ja, kan jeg stille et spørsmål? Mm. De der kraftige vindkastene, når kommer de? For jeg skal frakte en båt litt ut på land.
0: Ja, kraftige vindkast kommer sånn rundt... rundt 4-tida er det meldt om rundt omkring når regnet kommer.
1: Perfekt, det var da jeg tenkte å flytte den båten.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: klin flagget rundt i Østfold. Og det her var Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Men det er flere flagg som kastes.
1: Ja, PK har jo kastet buksa for lenge siden. Sitter i trusa og spiser frokosten i Skiptvet. Nå har Alf kastet seg på. Han sier at jeg måtte kaste genseren. PS har fortsatt på bukse. Kan ikke bli en bedre onsdag, skriver han. Og melder om 17 grader i lufta på Larkollen.
0: Hvilket plagg kaster du i dag? For temperaturen skal jo bare stige, blir ukas varmeste dag. Kan bli opp i 25 grader utover dagen. Altså, hvilket plagg ryker først hos deg?
1: Ja, fortell oss det. Send meldingen i appen NRK Radio. Bildebevis, det er alltid ekstra gøy.
0: Og dette er også en fin låt å kle seg til, tror jeg. Nye til Metteson. Dette er Metteson på Max. Nydelig ny låt Water i morgen i Østfold.

0: Nummer fire, alt feil i morgen i Østfold. Men på 3. juni, verdens sykkeldag, så gjør de i hvert fall alt det riktig i Larkollen.
1: Ja, her er det nemlig sykkelbuss på gang. Barn på sykkel i faste rute på vei til skolen i Larkollen.
0: Og Heidi, hvordan gikk det? Rakk du bussen?
2: Jeg rakk bussen, ja. Selveste sykkelbussen. Det er jo sånn at det er holdeplasser bortetter i Larkollen, akkurat som det er når den vanlige bussen går. Men bussen består av mange, mange, mange barn på sine sykler. Og dette er ikke store barn. Jeg tror, hvilken klasse går du i, Fredrik?
3: Jeg går i 3. klasse.
2: Så du sykler du til vanlig til skolen nå?
3: Nei, men jeg øver meg litt på en måte, fordi jeg skal begynne å sykle til skolen når jeg går i 4. klasse.
2: Ja, så du har syklet i dag. Hvordan er det godt å sykle i dag, synes du?
3: Ganske bra.
2: Dere er jo mange, da.
3: Ja, ja. Telt, vi var i hvert fall rundt 30.
2: 30 stykken? Men da må jo bilene stoppe opp.
3: Ja.
2: Hva slags sykkel er det du har, Oskar?
4: DBS.
2: Hvor mange gir har du?
4: 21.
2: Og hvor gikk du på sykkelbussen?
4: Rundt ved Kurfjordveien 505.
2: Ja, såpass, ja. Hvor lenge har du vært ute og syklet du nå på morgenen da? Lenge, eller?
4: Ja.
2: Ja, men er det så lang vei til skolen da?
4: Ja.
2: Men kan du tenke deg det i fortsettelsen nå? Nå er det jo sånn spesiell dag i dag, for vi feirer jo sykkeldagen. Kan du tenke deg i fremtiden å sykle til skolen hver dag?
4: Kanskje.
2: Men hvor er det tyngst? Altså, er det noen spesielle bakker som er litt slitsomme?
4: Det er nok den ved jokeren.
2: Hvordan føles det da, rett før du skal sykle opp den bratte bakken?
4: Først så føles det litt ut som det er lett, og så blir det tungt.
2: Hva gjør du da for å komme opp da?
4: Ta gir igjen.
2: Ja, gir igjen, ja. Og da trår du fort.
4: Ja.
2: Ja, Fredrik, hva er egentlig denne sykkelbussen? Må du forklare for oss.
3: Det er en folkesamling som... tror jeg at det er liksom sånn å ha det gøy og...
2: Ja, men det er jo ikke en ekte buss.
3: Nei.
2: Men dere sykler på en måte på rekke?
3: Ja, vi gjør det. Det er derfor det heter sykkelbuss.
2: Ja, ikke sant. Men du er jo ikke svett engang.
3: Jeg er litt svett, men...
2: Jeg ser det ikke.
3: Det er ganske mye oppoverbakker.
2: Men det er jo litt kult at det er musikk og sånt. Hvor langt har du syklet forresten?
5: Jeg syklet hjemmefra.
2: Og hvor langt unna er det?
5: Kanskje, jeg vet ikke helt.
2: Men du er jo i hvert fall ikke svett du heller, ser jeg. Men det er jo en varm dag da.
5: Ja.
2: Og hvor skal dere videre nå? Vet du ruta, eller?
5: Ja, jeg sykler i sykkelbussen mange ganger, så jeg vet ruta.
2: Ja, ja du vet ruta, ja. Så nå skal dere videre mot Larkollen kirke, eller var det der jeg sto først?
5: Ja, det er der vi skal.
2: Mm-hmm. Hva synes du om denne dagen da, så langt?
5: Ganske bra.
2: Hva skal dere senere?
5: Mener du på skolen? Jeg tror vi skal dra på sykkeltur i hvert fall, vet jeg.
2: Ja. Dette er en skikkelig sykkeldag. Er dette bedre enn vanlig skole, må jeg spørre til slutt?
5: Ja.
2: Selvfølgelig er det det, men nå føler jeg liksom at vi må få i gang noen musikk her. Hvordan blir det denne gode musikken da? Skal dere ikke ha litt på anlegget? Så sykkelbussen kan gå videre. Så må vi høre med Paul Gunnar Mathisen da, som står i bresjen for det her sammen med en gjeng andre voksne, hva som skal skje resten på denne fantastiske sykkeldagen i Larkollen og i hele verden faktisk, for det er jo verdens sykkeldag i dag.
0: For et nydelig konsept. Jeg fikk også litt, jeg kunne, der går den jeg, ønske meg min egen sykkelbuss selv.

0: Og dette er Delara med den nydelige låta som heter Sjelen.
1: Ja, og fra hos skal vi snart til NRK Nyheter, så landsmøte. Men Ed Sheeran, han er allerede i gang med sin...
0: Han knakker på døren, ja.

0: kommer til landsmøte den 3. juni 2026. I dag skal vi spille det helt utrolige spillet Finn-Tore Gilje.
1: Ja. Finn-Tore Gilje, ja.
0: Ja, det er sånn at Tore Gilje...
1: Der, ja. Ja, han skrik.
0: Ja, han er jo vår egen YouTube-kanal, general Tore Gilje. Han er jo programleder i Flipklipp for godt voksen, og han har gjemt seg i en låt i dagens sending. Ja, ja, ja. Finner du Tore Gilje, så må du legge ved adresse og sende inn en melding til oss når han dukker opp i en sang. Da kan du vinne en flott og eksklusiv landsmøte veskebærer. Det er ikke bare Tore Gilje som er på jobb i dag. Det er jo Mai-rappen som byr på
1: kunst.
0: Pause. Kunstpause. Torfinn Borkhus og Helin Åndal. Herseth er programledere med ansvar for lyttegjørende, norsk språk, opprettholdelse, dyrekrok og flere kunstpause, Torfinn Borkhus.
1: Ja.
0: Ok. 3. juni, det betyr at det er 8 dager til Sven Biskersund fyller
2: år. Men er det
0: mye? År.
1: Men det skal vi ikke prate.
0: Det skal vi ikke ha så mye fokus på.
2: Er det runddag?
0: Nei, vi kan ikke ha noe fokus på at jeg har bursdag. Den 11. juni.
2: Nei,
0: i dag feirer vi økonomenes dag i Argentina. Så er det verdens sykkeldag, det vet jo du, Elin. Ja. Men sjekk værmeldingen, for i dag feirer vi også verdens lyn- og tordendag.
2: Oi, oi, oi.
0: Det er jo verdens martyrdag i dag. Har du en favorittmartyr, så når du oss i appen NRK Radio, eller skal du ringe oss på 2304 11

0: but it's not like that.
1: Ja, det jo ikke Mr. Big, han jo egentlig han fra julekakekuppen.
2: Depressen,
1: ja. Han var jo, han jobbet jo her I programmet I jula.
3: Landsmøte,
0: julekakekupp.
2: Han var depressen og lånte ut stemma si til en jingle og Nora logget.
3: Wow, men han har jo en helt fantastisk
1: stemme. Ja, da,
3: ja da.
1: Ikke et stygt ord om depressen. Ei heller stygge ord om Mai-reppen. Du en god nabo, Mai?
4: Ja, jeg håper jo det.
1: Har du et veldig fungerende nabolag?
4: Veldig, vi flyttet inn og fikk vi blomster på døra.
3: Nei.
4: Ja. Og wow. I tillegg så lar de sin sånne robotgressklipper ta en sveip innom vår hage.
2: Oi, det raust.
1: Hvor bor du? Eller det bare
2: en landskap, for de har ikke sett opp perimeter ordentlig.
4: Kanskje var det at de ikke likte for... Jeg vet ikke. Det kanskje bare vi hadde litt høyt gress med da, vet ikke.
1: Vi lar det ligge med da. Vi lar det ligge
5: Og nå I landsmøtet I MRKPN blir det en kunstpause.
1: Endelig.
4: Ja, endelig.
1: Det klart for kunstpause.
4: Mm, og endelig så skal jeg få bruk for min kunnskap I kunst, som min videregående skolelærer sa var lite matnyttig.
1: Ja, ja.
3: Så tull.
4: Ja.
1: Dette Mai sin hevn. Skal bevise at det var viktig det du kunne om kunst.
4: Ja, for et 30 år siden. Ja, vi starter. Dere, det jo en intern konkurranse. Dere kan få lov til å samarbeide.
1: Oh, takk.
4: Ja, okay. Tre... kunstbegrep eller kunstverk som dere skal finne ut om det stemmer eller om det bare tullball og denne gangen så går vi for kunstverk og det ene da tyggiskunst kunst som laget av flatklemt tyggis på bakken tårekunst akvareller som malt med tårer og som da kjennetegnes av veldig vakre krystaller på grunn av saltet eller kjøttbollekunst Kjøttbolla stilt ut da på et galleri, et glassmonter I Chile. Ja. Kjøttbolla da som stekt I menneskefett.
1: I menneskefett?
4: Jep.
3: Ok, helt I de detaljene så tenkte jeg det var kjøttbolla, det var sikkert I Sverige, men nei.
1: Ok, det alt, første tanke, alt dette kan jo være kunst, men det menneskefettet, det tror jeg nesten jeg hadde lest om, for det må vel, kan ikke det, det må ikke det nesten være ulovlig på et eller annet vis?
2: Du kan jo få det fra en sånn her klinikk som fjerner feit fra folk, og som, sånn som I Fight Club.
1: Ja, men hva det du ønsker å fortelle hvis du steiker kjøttboll I menneskefett?
3: Det vel ganske mye symbolikk I det da.
1: Ender det?
2: Ikke det sånn her, et slags innlegg I hele kjøttproduksjonsdebatten, at oss ikke skal ha det, oss trenger det ikke, oss må ete mer grønt?
1: Ja.
3: Så det veldig sånn...
1: Jo, men nå, dette, nå 100% på dette ekte kunst
3: fra Chile. Jeg synes også jeg har hørt om tyggis, tyggiskunst.
1: Ja,
3: men jeg vet ikke om det var... kunst, eller om det var bare folk som gjorde det, fordi at altså det var blitt liksom en sånn trend og så måtte de på en måte, et problem for byen det her var jo, og så måtte de jo hakte bort og sånt.
1: Vet vi hvor mange som riktige og hvor mange som feil her, Mai?
4: Nei
1: så alle, men det vi kan anta at antageligvis
2: Men Mai hadde en freudiansk glipp når hun pratet om det her I går, for da sa hun at det var en feil og to som var riktig
1: Bra, Torfinn.
2: Ja, jeg hukser.
1: En feil og to riktig.
3: Ok, og det siste det var...
1: Det var maleri malt med tårer.
3: Ja, det ser jeg I form av at noen sikkert har fått støtte til å gjøre, vet du.
1: Ja, og tyggiskunst, det føler jeg, altså. Det må jo ha skjedd. Ja, det må jo ha skjedd.
3: Men hvis en må ut...
1: Jeg tror det var veldig det der med å steike menneskefett det synes jeg høres så utrolig drøyt ut på en måte
3: men skal vi finne den som det som feil eller det som hva vi tror på sant
4: uansett
2: jeg håper på en måte det samme heisen
3: men hvis du hva du argumenterte for egentlig nå
1: jeg argumenterer for at tårekunst sant tyggiskunst sant mens dette her mat kjøttbollekunsten stekt I menneskefett det ikke riktig
3: Åja, oh ok.
1: Det bare
3: altså,
1: noe
3: Mai har
1: funnet
3: overvist,
1: på.
3: Nei.
1: Ja. Det var noe, det noe veldig gøy Mai har funnet på.
3: Nei, jeg tror jo på kjøttbollene. Nei, det der jeg strides med meg selv. Nei, jeg tror kanskje kjøttboller og tårer.
1: Ja, men skal vi svare det da? Så sier vi at tyggiskunsten ikke, ikke finnes.
3: Ja, men så tror jeg jo den gjør det. Den gjør det. Jeg synes det var litt vanskelig. Men hvis jeg vet at en skulle ut, hvis ikke så kunne jeg tenke på at du sier at alt sant.
2: Nei, jeg tror ikke alt sant. Nei. Jeg tror en feil I hvert fall.
3: Hva du mener skal ut?
2: Kjøttbollekunst
3: Ok, da, begynner, da mener dere da egentlig begge to at den skal ut, da sier vi det da er det
1: mener,
3: ja, da er det tårer, og så er det tygges som sant og så skal kjøttbollene, nei det tror vi du har funnet på
0: Ok, svaret har gitt.
3: Ja.
0: Elin, du hadde rett. Kjøttbollekunst, det finnes.
1: Oj oj oj.
0: Det finns det har varit massa uppslag om det. Men det är så länge som 2006.
2: Aha.
0: En dansk chilensk konstnär Marco Evaristi eller något sånt som chockerade konstvärlden ja. Med att han fettsugde sig själv.
3: Ja, nu huskar det.
0: Och så blandade han då det människofettet i kvarn oxekött, rullade det till köttbollar och så blev det stekt i olivenolja wow. Och så stilt ut på ett galleri. I et glassmonter.
3: Jeg var journaliststudent på dette tidspunktet. Det var meget interessant å høre om, ja.
0: Mm. Og formålet var å rette et kritisk søkelys da, mot samfunnets sykelig oppdatert av kropp, fett og plastisk kirurgi.
1: Ja, det jo et fett prosjekt.
0: Ja, veldig. Og så spiste de det etterpå.
3: Gjorde han det?
0: De jo visste det. Han serverte det.
3: Nei.
0: Det var litt ekkelt.
1: Det er ikke like fett, men man må gjøre det.
0: Tyggisk kunst finnes det også. Det jo da en fyr i London. Ben Wilson, han ligger på bakken og lager kjempesøte motiver av flattklemte tyggegummier som folk har spyttet ut og tråkket på.
2: Mm-hmm.
0: Tårekunst. Jeg har ikke klart å finne noe tårekunst. Kanskje det noe, men det har jeg ikke funnet noe oppslag
3: om det. Det var veldig fint det med saltkrystallene, som du sa. Liksom.
1: Det var bra funnet på meg.
0: Var det?
2: Ja, det var veldig bra funnet på.
0: Fornøyd med meg selv.
1: Nå får du endelig bestått.
0: Takk.
1: Du fikk bruk for det kunstgreiene dine.
0: Jeg gjorde det.
1: Ja. Det var bra det.

0: La meg gå, sang Ravakkel. Du hører på NRK P nå.
1: Ja,
0: du, det er jo et litt rart opplegg som foregår her nå.
1: Det er jo det. Du, han Werner, han har sett en melding. Han hørte på lyttegjørnet nettopp og sier det er veldig mye Streisand-effekt.
0: Ja.
1: Du, vet du, husker du hva det betyr?
0: Jeg betyr det noe sånn som at det du prøver å... det du prøver å forby blir populært.
1: Ja. Det er rett og slett det.
0: Har det noe med en Barbara Streisand-låt, eller er det en annen Streisand?
1: Det er vel selve dama. Begrepet oppstod i 2003 da sangeren og skuespiller Barbara Streisand saksøkte en fotograf for å få fjernet et bilde av huset hennes fra internett. Før søksmålet ble bildet kun vist et fåtal ganger, men rettssaken førte til at 100 000 av mennesker oppsøkte dette bildet for å se hva hun prøvde å se.
0: Det funker jo veldig godt på kalde og glatte oppkjørsler. Så kan man hive på litt Streisand, så blir det så glatt.
1: Hjelp.
0: Ja, ja, det var ikke, det, ikke helt bra det der.
2: Anonym skrev: jeg er the naked neighbor, for de som tar referansen.
1: Oi, sant.
3: Hei, Deine.
2: Hei, ja. Oss ringer fra NRK P1 i landsmøte.
3: Hei.
2: Hei. Hadde du meldt deg i Trude eller deg i konkurransen vår?
3: Ja, det tenkte jeg jo ikke. Jeg står midt i den og skal prøve å skrive ut en strikkoppskrift, og jeg liksom bare står her og sliter og har skrevet feil e-post, og jeg tenkte, herregud, nå vet jeg ikke hva jeg heter engang.
0: Nei, og oh nei,
3: og
0: oh nei.
3: Så jeg kom hvertfall ikke på at jeg trodde i tillegg.
0: Nei, og oh nei, og oh nei.
1: Oh, men sånne skriver da, vet du. Det.
3: Vet du, jeg har først stått en halvtime og ikke klarer å resette passordet på e-posten min, og så måtte jeg lage ny e-post, og da husker jeg ikke hva den var lenger plutselig.
1: Åh. Oh.
3: Så at jeg skulle huske at jeg trodde klokka 11.45
0: den informasjonen liker jeg, for det er veldig tidlig med 11.45. Du er rett opp på senga nå og bare oi, oi, oi.
3: Nei, dagen i dag startet liksom med barnebarn part 2-7, så det startet bra.
0: Åja, så det er langt på dag.
3: Det er veldig langt på dag.
0: Jeg skjønner, så, ikke sant.
3: Så skulle jeg nå stå og skrive ut noe der, og fikk ikke det, tenkte jeg da lager jeg ny post, og så husker jeg ikke hva den var. Så jeg tenkte det er noe med alderen.
2: Jeg er imponert over at du logger deg en ny e-post, bare sånn på stående fot.
3: Ja, nei, det var lettere tydeligvis det enn å resette passordet på den jeg hadde. Så, for den kommer med så mye rare ting. Du skal sette med figurer sammen og noe greier. Jeg tenkte, herregud, jeg regner mensattesten.
2: De vil alltid sjekke at du ikke er en robot.
3: Ja, så skjønte jeg ikke hva høyre og venstre del at de hadde med hverandre å gjøre det helt tatt, så jeg tenkte at det her gir vi opp, lager ny e-post.
2: Ja, iblant så trenger ikke å reparere bilen, han bare kjøper seg en ny.
3: Ja, nei, det var litt voldsomt, men det, jeg tenkte at hvis jeg får skrive ut den oppskriften på den stykken igjen i dag, så må jeg jo komme i gang.
0: Mm, ja.
3: Man må jo til og med betale for parkering for å være på biblioteket, så...
2: Det er du driv på, ja.
0: Men bøkene er gratis, håper jeg.
3: Hæ?
0: Bøkene er gratis.
3: Ja. Ja, men de er ikke interessert, jeg skal bare skrive ut strikkeoppskriften min.
0: Hvem er du skal strikke til? Er det hemmelig?
3: Det er ikke hemmelig, men det er en bestilling, og hvor hun bor, det husker jeg ikke lenger.
0: Ok,
1: oh, ja. Ok. Så du stikker på bestilling, rett og slett?
3: Jeg stikker masse på bestilling, så jeg har en i veska som jeg skal sende i dag, og nå skal jeg begynne på neste, og det har jo tatt en time på ut den der muskeloppskriften.
1: Er du liksom bekymret for den e-posten din da, som du bare har kanskje sperret nå?
3: Jeg har til og med meg lamineringsmaskinen min.
0: Okay. Ja, det har du, ja.
3: Skjønner. Det er Olga 97 som har reist på biblioteket. Mangler bare rullatoren å ha alt oppi.
2: Da skal vi ringe deg neste gang når du står og skal finne riktig postkasse og putte den genseren her nedi. Da skal vi ringe deg i neste truderunde, Aina,
3: ja,
2: som du kanskje heter.
3: Jeg heter Aina, men jeg glemte helt at det var Trudy da. Det er mye rart man skal komme på. Altså.
2: Når du vakner om morgenen, Aina, da må vi tenke at hver dag er en trudedag, så er du litt mer mentalt forberedt på det.
3: Ja. Men jeg har faktisk lånt en bok på biblioteket, for jeg skal reise til Malta på lørdag, så da er Olga 97 har lånt reisehåndboken for Malta.
1: Mm-hmm. Ah, ja. Smart!
2: Smart. Jeg hørte fyrverkerifabrikken på Malta gikk i lufta nylig faktisk.
4: Nei.
2: Jo, det var en spektakulær eksplosjon.
3: Mm. Ja, det gikk jeg dessverre glipp av.
2: Mm. Ja, hvem det? Det kommer nye fyrverkerifabrikker, vet du.
3: Ja, ja for vi har så fin leilighet med sånn utsikt over hele byen, så vi hadde kanskje fått det med oss også.
2: Nei, men god tur til Malta, og lykke til neste gang oss ringe da, Aina.
3: Jeg skal prøve å huske på det.
2: Kjem med trøstepremie i posten din i hvert fall.
0: Ja, ja, ja.
3: Jeg vant jo hoppuka da, i landet. Jeg vant jo hoppuka til nyttårshopprennet vant jeg.
2: Ja, nettopp.
3: Herlig. Da var jeg hun Aina med det dårlige kne.
2: Ja, det du, ja.
3: Ja,
2: ja
3: det,
2: du,
3: det meg. Ja. Det kne jeg ræva enda. Ja. Det ikke noe bedre.
0: Ja, dette veldig bra. Nei, vi må spille litt popmusikk, det P1, vet du, Aina, men hyggelig å prate med deg.
3: Jo, takk.
0: Du får melde deg på i Trude igjen, så snakkes med.
3: Det skal jeg komme på.
0: Ha det!
1: Ha det!
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
6: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag, for dette landsmøte på NRK P1.

0: Og så sa jeg bare, nei, bursdagen min er jo ikke før 11. juli.
1: Oi.
0: Nei, da er vi på lufta, gitt. Du hører på NRK P1, og dette er jo en artig quiz, men det var Sivert Høyheim. Og hvem er det han lagde Into the Sea sammen med? Det var jo ikke Madrugada. Artig.
2: Ane Brun.
0: Det heter, de kalte seg for The Volunteers.
1: Åja.
0: Ja, du lærer så lenge du er elever, som de pleier å si i skolevesenet.
2: Så lenge du har elever.
0: Ja da.
2: Venke skriver at hun er den blie naboen som alle ungene vil gå julebukk og Halloween-show, for da er hun klar flere dager i forveien. Hun er veldig glad i alle naboene sine. Her er døra alltid åpen. Hilsen Venke. Og dere som er naboer med Venke, dere vet nok hvem Venke er da til.
1: Ja, det vil jeg tro. Per Einar han skriver at han er naboen som hilser på alle, men husker navnet på ingen.
2: Nei.
1: Litt i min kategori da.
0: Ja.
1: Så dere sikkert har redd fart.
0: Ja, er det sånn at man da har dere kalle navn på naboen deres?
2: Nei. Ja, eller altså kallenavn. Sånn at i huset vårt så har oss kallenavn på dem.
0: Jeg vet jo som regel ikke, jeg har veldig mange naboer da. Og man har jo ofte veldig mange, så man ikke helt vet hva det heter. Og så gir man de kallenavn. Vi hadde for eksempel for mange år siden, så hadde vi en som var så utrolig glad i å grille, og han kalte meg for grillkongen.
2: Ja,
1: ja, ja,
2: nå skjønner jeg.
0: Og så er det hun med hunden. Hun hyggelig med hunden.
1: Ja.
0: Og så er det hun med gnellrebikker.
1: Ja.
0: Så er det han som ikke plukker bæsjen sin. Ikke sant? Sånne type kallenavn.
1: Ja,
0: opererer sånn, der med sånt.
1: Ja. Vi har en vakthund, eller den, ikke vi da, med naboblokka. Så er det en kvit liten hund som ofte står i mitt vindu når vi kommer.
2: Ja.
1: Og følger med. Og passer på. Og han følger med. Jeg følger med. Tenker vi at han sier det oppgart etter han Støre, som også alltid følger med.
0: Ja, veldig bra. Det var noen her som hadde Naked Neighbor.
2: Ja, det var en som var The Naked Neighbor, for dem som tar referansen, skriver
0: han. Jeg tar jo ikke referansen, men jeg har prøvd å tenke litt. Er dette hentet fra tv-serien Friends?
1: Var det ikke en navn? Jeg tror det var Ugly Naked Guy. Den brev også så på i naboblokka.
2: Jeg tror det er episode til Will & Grace som heter The Naked Neighbor, hvis det er noen som har sett på der.
1: Så den episode, men kan ikke huske.
2: Jeg må ta søke på nett.
1: Okay.
2: Ragnhild skriver at hun er naboen som snur på vei til postkassa, hvis du er ute og kan se meg. Introverte naboer, foreneder i hvert deres hjem, skriver Ragnhild.
0: Hilsen til alle introverte naboer.
2: Ja.
0: Det er veldig bra triks.
1: Ja. Jeg merker at det er nok litt sånn både og. Både veldig løst å snakke med folk, og samtidig litt løst å bare...
2: Mens Rita, jeg er den naboen som kan finne på å legge noe godt ved ytterdørene til naboen. Kan stikke innom med nystekte kaker og brød, og når desember kommer, er rampenissen klar med hyss og godteri.
0: Så koselig. Jeg har en nabo som kommer med mat i eninga, og det er de herligste rette.
1: Wow!
0: Så det er dumplings, og det er curry.
1: Neimen... Det hørtes helt magisk ut, rett og slett.
0: Nudelsalat.
1: Jeg er en nabo som er en del ute, men ikke når det regner. Jeg liker å invitere på en kopp kaffe. Det gjør flere her i feltet. Og jeg kjører gjerne de som ikke har bil. Jeg bor på en svært trivelig sted, skriver Sølvi. Tenk det.
0: Ja.
2: I NRK Radio-appen så ligger det også i oversikt der du kan bidra til statistikken. Hvilken nabo er du? Det er foreløpig naboen som alltid holder på ute med et prosjekt som leder. Den er det fleste.

0: Da Huey Lewis and the News med det veldig koselige budskapet.
1: Visste
2: Ja.
0: Og prøv, jeg er glad for at du sitter fast her med oss på P1.
2: Er det bra?
0: Ja da. Landsmøtet snakk om naboskap i dag.
2: Ja, Kristian skriver her på hytta i Kragerø. Her på hytta, husk sånn, nei, på hytta faktisk.
0: Du er sikker på ikke han skriver her på hytten?
2: Nei, her på hytta.
0: Her på hytta, ja.
2: I Kragerø i parentes, så kjører det stadig en nabo i båt forbi. Som regel veldig, eller alt for godt driv. Han går bare i navnet One Speed.
0: One speed. Der kommer One Speed forbi hytta, ja.
2: Ja, hvem var det? One Speed, ja.
1: Og fra statistikken så kan det meldes at jeg er naboen som spiller litt musikk iblant, har seglet opp på en andre plass. De som alltid holder på ute med prosjekt leder fortsatt. De er det 28% da. Og naboen som bestandig må låne noe, det er kun 3%.
2: Oi!
1: Det er kun 3%. Hva kunne jeg tenkt meg å sette opp? Er jeg den naboen som alltid må låne ut noen ting? Det har jeg glemt å sette opp. For da kunne jeg også sett om det var like mange, om det er veldig mange som må låne ut, eller om det er veldig få som må låne ut.
0: Ja. Hva tror vi her? Hvem går i pluss? Det er vel låneren som går i pluss til slutt. Jan Olav skriver hei igjen. Vi hadde en nabo vi kalte Kasinogeneralen. Da han alltid måtte inn og se kasino. Uansett hva vi holdt på med. Vi vant også en
1: det gamle TV-programmet, ja.
0: Vi tror det.
1: Ja, med Halvard Flatland.
0: Ja. Han har et veldig koselig kallenavn der. En annen nabo jobber offshore. Han går bare under navnet Nordsjøen.
2: Ja.
1: Åh, der kom Nordsjøen.
0: Så Nordsjøen er da. Rundt rundt er hjemme nå. Ja.
2: Anonym har en pensjonert nabo. Veldig trivelig kar som vi ikke aner navnet på. Og derfor går han under navnet Lektor Tørdal.
0: Lektor Tørdal.
2: Ja, stumpa referanse.
0: Ja,
1: og ja, for at han er en pensjon, er en gammel lærer.
2: Det var en, nei, det vet, de vet ikke, han har ingenting om personen, men det er en eldre mann, så derfor er det Lektor Tørdal.
1: Nettopp, ja. Så det kan være Lektor Tørdal som var på vei feil fil i E6 i dag tidlig, kanskje.
0: Det kan ha vært. Skal vi ta et til her da? Hadde en nabo vi kalte Titten på hjørnet.
2: Åja.
0: Titten på hjørnet.
1: Akkurat, som bare kikket frem, kanskje.
0: Ja, ikke helt sikkert.
1: Mairen skriver, tusen takk for hilsen til introverte naboer.
0: Tips. Tips til introverte naboer. Gå på butikken sent på kvelden.
2: Ja.
0: Da er det jo billigere brød.
1: Mens Arne skriver, han hater det når han driver å rime av fryseboksen, og så dukker opp naboer han ikke har sett på lenge.
0: Ja! Kjempebra!
2: Det skjønner jeg ikke.
1: I fryseren.
0: Jeg tolker det ikke sånn. Jeg tolker det som at når du, at han
1: at du kjenner lufta til å avise fryser, altså råttent kjøtt.
0: Nei,
1: nå må vi gå og se hva naboen driver med.
0: Jeg tolker det helt annerledes. Han er en veldig spandabel type. Elsker å ha kake og sånn i fryseren.
1: Ja.
0: Men så avviser du fryseren. Du må tømme fryseren helt. Og så får du besøk av en gammel bekjent. Hadde du egentlig lyst til å ha noe å by på? Så dette er enten en veldig hyggelig fyr eller en seriemorder. Det vet vi ikke helt. Det vet vi rett og slett helt.
1: Tror du ikke fryseren liker å bli avvist?
0: Oi. Liker å bli avvist.
1: I dag til jeg har en torsdag på onsdag.
2: Ja, det tror jeg virkelig du har.
0: Det lukter litt sånn.

0: Ja, hejsan, välkommen till Dyrkroken.
1: Tusen tack.
0: Jag har nämligen fått grävlingunger I hagen. Och jag lurer på vad jag ska företa mig nu.
1: Är det sant?
0: Ja. Grävling har alltså sett runt omkring I nabolaget I flera år, men det är alltså första gången jag ser unger eller kvalper, valper som grävlingungarna kallas då.
1: Grävlingvalpe.
0: Ja. Jag har vuxit upp med grävling, vill jag säga, si. Inte som sådan att jag adopterat till en grävlingfamilj, men det bodde grävling I närheten till garn där jag vuxit upp. Det var inte byn, det var på landet. Men nå bor jeg midt I byen, vil jeg si, men på Svartlamoen, som kanskje et lite stykke Trondheim, som en slags litt sånn grønn oase I byen. Mye frukttre, bærbusker, hager, stier, husrekker og bodrekker om en annen, og en del åpne krypkjellere, hvor både katter og grevlinger trives.
1: Det der de trives?
0: Ja, blant annet. Men ja. Altså, grevlingen nå litt fleksibel, jeg skjønt. De kan jo bygge noe enorme hi som kan finnes I flere hundre år, der, ja, der opp til mange, mange, mange grevlinger kan
2: bli. Jeg har jo enda ikke sett grevling, så jeg synes det kjempespennende.
0: Ikke sant? Ja. Det ligger faktisk en liten statistikk ute I den anledningen. Til det som vil påvirke grevlingstatistikken her.
1: Så jeg har aldri sett grevling I så nærme bykjernen.
0: Nei. Nei, da, men de finnes, ja. Og de nok ikke langt unna der du bor, heller, Sven.
1: Ikke si det.
0: Men spørsmålet hva gjør jeg? Hva skal jeg gjøre da? Jeg har grevlingvalper I hagen.
1: Finns det noen offisielle råd?
0: Ja, det gjør jo det. Ingenting. Det egentlig det internett sin konklusjon La dem være I fred. De kommer til å forlate hiet til høsten. Så ikke tettet fluktruter, ikke tettet sånn at de ikke kommer seg ut. La dem bare få være, og så kommer de til å få videre og kanskje etablere seg en annen plass. Men jeg tror nok kanskje at en grevling kommet for å bli under huset vårt.
2: Ja, nettopp. Det kanskje sånn at de veldig husker veldig godt også? Det her lærte om du, nemlig, så tenker jeg kanskje at grevlingene likens.
0: Ja, altså de har nå sine territorier, men de jo også veldig sosiale typer. Så det ikke nødvendigvis noe sånn at det noen... De kan nok, grevlingene kan nok krangle om et territorium.
2: Oh.
0: Men I mellomtida, siden jeg ikke skal foreta med noen ting, så kan vi jo kose oss med litt grevlingfakta. For eksempel parring. Grevlingparring. Når tror du at grevlingen parer seg?
2: Hvis du har unger nå... Hvor lenge de, skulle du si, svanger?
1: 10-uketippet, da sier jeg mars.
2: Ja, når, akkurat når sneen har gått.
0: Ja, ja. Ja, de parer seg om våren, sånn som mange andre dyr.
1: Takk.
0: Men graviditeten stopper opp på et veldig tidlig tidspunkt om sommeren. Graviditeten går nesten I en slags dvale. Så skjer det ingenting hele sommeren. Høsten går, vinteren kjøm, grevlingen går I hi og ligger helt rolig I hiet sitt, uten å ete noen ting.
1: Mens den gravid.
0: Ja, og så, I juletider, da det akkurat som graviditeten slutter å slumre. Da setter graviditeten I gang til juletider, og grevlingen føder kvalper I februar. Og ja, det heter jo grevlingkvalper, som jeg sa I sted. Og det altså disse små her som tusler rundt på plena og terrassen min nå. Og jeg har enda ikke sett ei brunskogsnegle. For de jo veldig glad I dem.
2: Oh, ja.
0: Og meitemark så klart, men snegle de elsker.
2: Oi. Er det noen minus med grevlingene da? Sier han Sven overhovedet ikke vil ha dem nært, tenkte jeg.
0: Han tenker sikkert på den eldgamle myten om at de bits og bein knekk.
1: Ja, at de kan låse kjeven, det jeg mest redd for.
0: Nei, det gjør
1: de
0: ikke. Det bare tull. Det der faktisk sånn middelaldermyte fra den gangen de drev å jakte av grevling med sånn klappjakt og spa og greier.
1: Okay. Så de bit ikke?
0: Nei.
1: Ja, bit for bit, ser de på det.
0: De jo livredd oss. Så hvis du kommer der og kommer med en lite sørlandsuttrykk som mildt som en våvind, så kommer grevlingen til å, fuck, shit, jeg stikk! Siden jeg prater om naboer I dag, grevlingen en sosial nabo, tror jeg?
1: Det tror jeg ikke.
2: Nei, ikke hvis han så redd, eller sånn.
1: Sky-type.
0: Ja. De redd også, men sine egne. 10-15 grevlinger kan bo I samme hi. Dele samme hi.
1: Oi.
0: Og vet du ikke når grevlingtimen
2: Mellom 6 og 7.
0: På morgenen?
2: Jeg tenkte egentlig
1: ikke. Det natta. Jeg sier
0: midnatt. Det jo den tida de mest aktiv.
2: Ja, ja.
0: Det grevlingtimen.
1: Ja. Midnight.
0: Fra midnatt til ett.
1: Ja.
2: Jeg tipper, ok, ja nei, ja, morgen, ja.
0: Nei, det kanskje jeg godkjent. Det fra 2:30 til 3:30 på natta.
1: På natta?
0: Ja, og hva grevling på latin?
1: Grevlingo.
2: Ja. Grevlingkass, grevlingkass.
0: Meles, meles.
1: Meles, meles.
0: Har du grevling i hagen, har du grevling under huset, i taket, i boden, dyrekroken har lagt ut en statistikk i appen nå. Takk for i dag. Lykke til videre. Ja, altså her kommer den så klart. Jeg måtte jo ha med den. Ikke så hadde jeg ikke kommet til å ha masa.
2: Og gjett om. Mhm.

0: Det var Knudsen og Ludvigsen. Hvis du spiller det svært populære spillet Hitster, så kan jeg informere deg om at denne kom ut i 1974.
1: Det var... Ja, stemmer det.
0: Kan du plassere den?
1: Sønnen min hørte en Stevie Wonder live-låt fra 1975. Og så sa han det til meg at du, Knudsen og Ludvigsen, har de skrivet den der gremling i taket selv, sier han. Ja, det tror jeg, sier jeg. Men sier han, hør på det her live-opptaket av Stevie Wonder fra 1975. Mm-hmm. Og det er jo da, og på det live-opptaket så heter det bare låta Jam 2. Mm. Det er en jam.
0: Ok.
1: Og, men, altså inni her, så spiller Stevie Wonder det der. Det, altså på en måte grevling i taket, melodien.
0: Oi.
1: Men så faen, jeg vet at grevling i taket er jo fra 74.
0: Ja.
1: Så da lurer jeg på, enten så har Stevie Wonder latt seg inspirere til Knudsen og Ludvigsen, ja. Eller så er det som Stevie Wonder spiller i den jammen, er noe litt sånn, en mer sånn trad-melodi. For det kan jo hende at Knudsen og Ludvigsen har latt seg inspirere til en annen kjent.
2: Ja, det kan jo, man sier jo gjerne at alt er skrevet før. Så, ja.
0: Stevie Wonder, hvis du hører på,
2: ja.
0: Send oss en melding da, og så vi får klar etter dette.
3: Gjett
0: søvngjengren. Ja da, det klart. Og straks slutt på en durabel runde med gjett søvngjengren. Jeg tror det vanskelig i dag, så da skal jeg få lov til å høre det igjen. Hvem det som så fryktelig trøtt? Her siste mulighet til å delta. Hører du hvem som gjenger i søvngjengren, så kan du delta og vinne en sånn veskebærer i appen NRK Radio.
4: Så bodde han reiste til Texas sammen med kona og bosatte seg i den der lille landsbyen hvor Lyndon B. Johnson vokste opp. Bosatte seg der i flere år for å forstå bakgrunnen til Lyndon B. Johnson og kom på en masse ting som ingen andre hadde funnet ut.
0: Ja, det er jo mange som foreslår han fra Sauda.
2: Ja, han er Bjørn.
0: Som min far kaller han. Men det er ikke han fra Sauda, det kan være siste hint. Det var jo inne på det i sted.
1: Er det Karl Ove Knausgård, skriver Rolf.
0: Åh, ja, det høres jo veldig ut som han. Det kan være det. Tror du det er Karl Ove Knausgård, Ellen?
2: Nei, for jeg vet jo
0: hva svaret. Du vet jo hvem det er.
2: Ja, ja.
0: Og nå skal vi avsløre hvem det er. Vil du ha æren, Ellen Åndal Herseth?
2: Og si ikke noe for noen.
0: Ja.
2: Det var jo han som styrer pengene.
0: Ja, det var det.
2: Ja, ja.
0: Godeste Nikolai Tangen.
2: Ja.
0: Og det var det ganske mange av dere som klarte.
2: Ja, det var det.
0: Blant annet Bjørn Sekkesæter. Gratulerer. Du har det helt riktig. Og Bjørn, du blir nå belønnet med premie. Vi kommer til å sende en veskebærer i posten til deg. Han bor på Østlandet, på en adresse jeg ikke har tenkt å lese opp foran våre flere hundre tusen lyttere. Er ikke den bra?
2: Jeg tror det er helt ok greie å la være.
0: Liten fiffig fakta om Nikolai Tangen.
2: Ja.
0: Dette er jo et intervju som du kan høre på nytt. Det tror jeg er fra Drivkraft i år 2020, så det er 6 år gammelt intervju.
1: Ja.
0: Men da sier Nikolai Tangen i det intervjuet at han sier hva som er hans favoritt radioprogram. Han sier det i det programmet.
1: Jaha, hva kan det være da?
0: Ja, hva er favorittprogrammet til Nikolai Tangen da, i 2020?
1: Kanskje H.C. Andrea?
0: Mm-hmm.
1: Eller er det Poprush med Trine Grung?
0: Ja, jeg elsker Poprush med Trine Grung!
1: Ja. Hører reprisen om hverandre.
2: Ikke noe så finansgreier da?
0: Nei, det er jo selvfølgelig
1: Nitimen.
0: Drivkraft.
1: Nei,
0: ja, da, det er veldig koselig, for da rødmer vi Vegard Larsen, og så blir det god stemning.
2: Ja.
0: Så hvis du elsker Nikolai Tangen, så finner du mer av han i appen NRK Radio. Hos Drivkraft.

0: Ja, nå Marlen, popmusikk fra Sandnes-traktene. Mai-rappen er innom.
1: Ja, hei hei.
0: Og du er jo ikke bare kjent som ekspert på hest, kunst, men du er jo også en slags general for hverdagsklubben.
1: Veldig.
0: Den helt veldig. Utrolig klubben vi har satt i gang.
1: Og det som er så fint med den, at det nesten har blitt det i dagbok. Ja. For enkelte.
0: Ja. I dagbok fra livet, som Kari Bremnes kanskje burde ha sunget en gang.
1: Ja. Så nå har jeg klippet ut to personer, som bare tenker litt høyt, virker det som.
0: Ok. Kanskje?
1: Vi kan jo høre. Ja.
2: Okay. Det en del jeg har på som sjekker inn i hverdagsklubben ifra iKast. Det har faktisk vært at jeg har vært nødt å krype til korset og kjøpe meg en sånn kortarmet, tynn, lett sommerskjorta. Så, men det som utfordringen med å være på motorsykkeltur og handle i skjorta, det jo at skal du se denne pakken, men sannsynligvis så må jo noe ut. Det jo ikke sånn at man bare kan fylle på. Jeg har jo bare tre små væsker. Så det spørs om ikke det ryker to brukte truser i dag som må ut for at den der sommerskjorta skal inn. Så, men sånn er det. Jeg kan jo ikke kjøre rundt med klær i lommen heller. Ja, det kan jeg. En truser i hver lomme. Nei, det går ikke.
0: Jo.
3: Så Vigdis.
0: Her er det.
3: Kvallerkål. Jeg kaller det bare skravelkål. For er det en vekk med regnværsdag, så står de og skravler utover alle bedda.
1: Ja, ja.
3: Så lykkelig og høy. Ja, de blir altså veldig høy. Og så har de så masse røtter. Det står her, planten formerer seg via underjordiske skjøre jordstengler. Hvis du bare drar den opp, knekker røttene og sprer seg ytterligere. Bekjempelse. Den mest effektive metoden er å sulte ut røttene ved å klippe ned bladene konsekvent, eller ved å grave ut hele rotsystemet grundig. Den tåler heller ikke hyppig gressklipping. Nå har det seg sånn at her så har det altså regnet i en vekke halvandre, og de veks, og de veks, og de veks. Så får vi en dag sol, da er det å spreng ut og gå til angrep. Skikkelig. For du har kanskje bare den dagen med sol. Og så er det å streve seg inn med gangstjæra i lår og føtter og arme. Men bort skal de. Nå er jeg så lei av skravelkål. Ha det.
1: Ja, alt det. Og medfølelse.
4: Men skvallerkål er jo bare å ete som salat.
1: Kan man det?
4: Den bladen der er jo, det er jo, det er jo gratis salat, rett opp fra bakken.
1: Hvordan smaker det?
4: Det smaker grønnsaker. Har du smakt salat, Mai?
1: Ja, jeg tenkte mer sånn sur. Det er veldig forskjellig. Smaker det surt, eller er det? Ja.
4: Nei. Det er ikke sur, det har ikke noen sånn osmak, nei. Skvallerkål er rett og slett en salat, og hvis du på en måte tek fra røten næring ved å plukte bladen, så er det jo en vinn-vinn. Da får du en salat, og så får du påhåpentlig skvittet deg med dem.
1: Ja.
4: Men jeg tror det er vanskelig.
1: Hun kan jo heller samle dem opp da, og pakke dem i sånn pen plastferdigvask og så selge.
4: Det går også an.
1: Ja.
5: Du kan jo prøve. Ja. Mm-hmm. Det jeg hørte, hvis du først har fått skvallerkål, da... Ja,
4: har du salat for livet?
5: Da har du salat for livet. Jeg synes det er en veldig fin beskrivelse av sommeren i nord, og da har det regnet i uka halvandet, og så er det en dag med fin vær.
4: Det er suttring på været, du kaller det masse god vær. Tidenes vår i nord.
5: Ja, de sa så.
4: Ja.
1: Det blir bedre og bedre.
5: Mm.
1: Nei, men,
4: det hjelper ikke, altså. De kan ha god vær hele tiden i nord, men det er dårlig vær.
1: Ja.
4: Ja.
5: Nei, det er
4: kaldt og surt, og det blæser uansett.
1: Det har vært kjempefint. I siste årene har det vært kjempefint. Nye syden, skal jeg si det.
4: Har du sett det? Er det?
1: Ja.
4: Okay,
1: ja. Jeg har det stått på
4: suppbord.
5: Ja, det kan gå til at det har vært det, men ikke nødvendigvis de gangene jeg har vært her.
1: Vi har jo snakket om at vi vokste opp med vassing,
5: ja.
1: Og ikke bading.
5: Ja, jeg skjønte ikke begrepet. Jeg skjønte ikke at alle sangene mine snakket om bading, for, og at det egentlig var vassing før jeg var kommet hit. Jeg har aldri badet så mye i nord. Jeg er vasset. Det var for kaldt i...
0: Visste ikke hva bading var. Dette er jo en sketch fra Monty Python. Det store spørsmålet i hverdagsklubben...
4: Ja, så dere fikk vasset, dere! Ja, slutt!
1: Det var så kaldt.
0: I går var det en teammedlem.
1: Ja.
0: Og det hadde vært siden vi mistet 11. mann på ferie i syden med pukk-koden.
1: Ja.
0: Men er vi fortsatt 10, eller?
1: Vi er fortsatt 10.
0: Oi, oi, oi.
1: Mm.
0: Ok.
1: Så flere dager sånn... fortelle om livet sitt, det skal vi få i morgen.
0: Ja. En liten oppfordring til dere i Hverdagsklubben som kjemper mot hverandre, fra Maria Menene og Molly Hammer. Det handler om å vinne dette. Ja, ja, ja.

0: fineste I bygda, bare Andy. Og du har fått en kopp rykende varm flat white.
1: Ja.
0: Hva det for noe? Flat white?
1: Ja, det var det jeg egentlig lurte på, for det har aldri jeg bestilt. Jeg jo sånn, hva heter det? Filterkaffe-menneske. Mm. Elsker filterkaffe. Men det visst australiere og newzealendere som hevder at det derfra oppfinnelsen fra, da. Flat white. Så det en espresso-kaffe med stima melk.
0: Mm. Enkelt og greit. Det sikkert godt.
1: Det var ikke kaffe vi skulle snakke om nå, egentlig.
0: Nei, det var egentlig ikke det, men det mange kalorier det I koppen?
1: Hvorfor spør du? ja, jeg sjekket, for det kommer opp på skjermen. 44, så det vel ikke tilsatt sukker, da.
0: Så hvis du tar opp I kaffen der, da, hvor mye kalorier blir det da, hvis det 44 I koppen?
1: Åh...
0: Men du får sette deg på sykkelen hjem, så du får brenne det som I hvert fall for I dag sykkeldagen, og Vivi har sendt oss en melding.
1: Ja, jeg sykler rundt I Moss, Ekholt, Gjerdøya og Kambo, skriver hun I appen NRK Radio her, og jeg unngår da alle bilkør.
0: Ja, smart altså. Ja. Ja, og så kommer du I form. Mm. Får opp kondisen og pusten og pulsen, det veldig bra.
1: Utrolig mange damer ute på sykkel som har sendt oss melding, I hvert fall, så dere mannfolk som har brukt den sykkelen I dag, bør jo sende oss en melding, eller I hvert fall gå inn og huke av for det alternativet da, I avstemmingen vår. For det tross alt selveste sykkeldagen.
0: Og det finner du I appen NRK Radio. Fram mot nyhetene nå, Mariah Carey og Heroes.

0: helt rykende fersk musikk fra Mossingen Sebastian X, Talk to me darling, og han vil sikkert ikke bo noen andre steder enn I Moss.
1: Men han har flyttet til Oslo, han vet du.
0: Ja, men hvis han kunne velge, tenkte jeg.
1: Ja,
0: det kan. I Østfold.
1: Ja, ikke sant? For du må flytte, og hvor I Østfold vil du I så fall bo, spørsmålet nå. Jeg har jo akkurat flyttet, skriver Sara her I appen NRK Radio. Skriver at du jobber I Frogn kommune, jeg vet ikke om du kommer derfra, men har I hvert fall blitt samboer I Askim.
0: Ja, men det jo hyggelig. Ville flyttet til et sted like ved Greåker Cellulose, hvor det kort vei til Lyng og Mose, det en anonym som skriver her.
1: og så, ja, vi får nesten ta den etterpå, for nå rekker jeg ikke før Daido kommer her.
0: Ja, det kommer en til her
1: ja.
0: Nå,
1: ja. Jeg vil ikke snakke munnen på henne.
0: Nei, ikke gjør det. La henne synge, sen. White Flag.

0: Rodeo og Blue Boy der. Nå skal vi ha konkurranse.
1: Yay!
0: Det er jo mye dyr langs veiene, får stadig meldinger her, vær opps, du som kjører der og der, for dyr i veibanen.
1: Så er vi jo der hvor det er rikt fugleliv, det er masse dyr på beitene, vi er inne i, hva skal vi si, dyresesongen, det er i hvert fall lettere å få øye på dyr nå, gjennom vinteren.
0: Det er i hvert fall dyrtid nå, det er helt sikkert. Ja. Nå skal du i hvert fall få høre en rekke tilsynelatende dyr.
1: Ja, men det er bare ett av dem da, som er dyr i virkeligheten. Hvilket?
0: Værhane. Brillebjørn, korallrev, lårhøne, gjennomgås og stuegris.
1: Og det høres jo helt...
0: Fantastisk ut, alle sammen.
1: Ja, og jeg tenker...
0: For godt å være sånn.
1: Er det virkelighet, og det er disse som er dyr i virkeligheten?
0: Treffer du på et av disse langs Østfoldveiene, så ja. Er jeg imponert.
1: Ja, men ta den en gang til, for jeg må i hvert fall høre den en gang til.
0: Værhane, brillebjørn, korallrev, lårhøne... Gjennomgås, stuegris.
1: Ja, det er et som skal ut, så det er et riktig svar her på en måte.
0: Ja, ja. Hvilket er et ordentlig dyr av det vi leste om nå? Appen NRK Radio, send inn en melding, der er det en prekkaskopp på spill.

0: Hot Air Balloon, When the Summer's Over, oh Blondie, var det vi hørte her.
1: Sommeren I hvert fall ikke over. Noe som hører sommeren til jo regn, og nå bøtter det ned også I Moss, skriver Mona her.
0: Ja, men det jo sånn deilig sommerregn, og det har vært så varmt I dag, at da kommer den der deilige lukta fra asfalten, vet du. Ja. Sånn varmt sommerregn.
1: Det kjempedeilig, og ikke minst grus, altså regn på grus, det synes jeg også lukter kjempegodt.
0: Ja, det lukter godt,
1: og
0: ja.
1: På det treverket du ser utenfor I studio her også, jeg tenkte lukta, jeg kan fremkalle lukta bare ved å se på det. Det meste Det lukter egentlig godt etter regnvær, altså.
0: Du får gå ned og lukte litt før du går hjem.
1: Jeg skal jo gå hjem, så jeg kan lukte hele veien hjem.
0: Ja, ja det kan du også. Hva lukter du av?
1: Hvis det noen hjemme som har laget mat da, til meg nå, så kan jeg jo, det blir akkurat som sånn Disney-opplegg, vet du, hvor jeg følger den lukta, og så hopper jeg litt opp fra bakken, og så svever jeg oppover og henger med den. Ser du det for deg?
0: Ja.
1: Sånn drar jeg
0: hjem.
1: Ja. Så jeg trenger ikke sykkel på sykkeldagen.
0: Som Mary Poppins med duft.
1: Uten paraply.
0: Her får du Elle Maja fram mot nyhetene.

0: Stand So Still, Juni Habel, eller Juni Abel, jeg er litt usikker, må jeg si. Men nå er jeg helt sikker på at om litt skal handle om vikinger, for Vesle med Rud Svart og Harald Svart er aktuelle med ny film.
1: Ja, ja, og den er jo ganske så svær, den satsingen der. Det er jo animasjonsfilmen White Queens, en av de største norske filmsatsingene på lenge. Harald Svart har jo erfaring med animerte filmer og reklamefilmer og sånn, han. Dette her blir jo en helaftens.
0: Mm. Ja. Og det vel da du animert på helaftener.
1: Ja, men nå det vikingjenter det skal handle om snart.
0: Det det. Ja. Du en ordentlig viking du, Katrine. Bill Withers aller først Ain't No Sunshine. Ain't no sunshine.

0: være en lettelse å rømme fra noe. Jeg vet ikke om det det hun sikter til, men The Sweet Escape.
1: Ja.
0: Hva tror du det mener? Deilig å bli kvitt det.
1: Jeg husker musikkvideoen, nå rømmer de fra et fengsel, tror jeg.
0: Ja, det må jo være veldig, altså ikke det at vi skal oppfordre til det, men hvis du først føler deg låst inne i noe, være seg fengsel eller kjærlighetsforhold eller jobb,
1: ja.
0: Så kan det være en lettelse å stikke.
1: Sangen mest sånn, woohoo,
0: ja, den jo det.
1: Så man glemmer litt det hva det handler om, ja, det egentlig. Sant.
0: Det var Gwen Stefani og Aiken som starter dagens hverdagsfest. Her stemningen god, og ja. Alle hjertelig velkommen.
1: Og sitter du i fengsel, så får du sitte den tiden du skal.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: At jeg vil oppfordre til det.
0: Ja. Ja, det er sant.
1: Det er en grunn til at du sitter der, håper jeg.
0: System.
1: Og hvis ikke du gjør det, så bør du få hjelp til slipp.
0: Ja. Ja, dette litt skummelt å snakke om, for det jo tross alt skjedd noen justismord her opp gjennom tiden.
1: Ja, det jo noe av det verste som er. Ja,
0: det er det.
1: Du får bytte tema, for jeg har veldig lyst til, jeg har mer å si, så bare
0: ja, men vi er veldig nysgjerrige nå på.
1: Nei, jeg orker ikke.
0: Du vil
1: ikke? Nei, ok.
0: Nei, da drar jeg videre.
1: Få høre.
0: Det er midt i uka, dere. Det er mulighetenes dag. Vi er i toppen av en sånn slakk utforbakke mot helg. Dette må vi bare omfavne, elske og benytte oss av. Det var bra.
1: Ja.
0: Neste spørsmål er, lever vi for jobben?
1: Det var ikke et spørsmål, det var det?
0: Nei, det var ikke det, men her kommer det. Lever vi for jobben, eller jobber vi for å leve?
1: Ja, det er vel en kombinasjon,
0: ja,
1: for
0: det var det jeg har notert
1: oss,
0: i
1: hvert fall.
0: Ja, ja. Og står vi overfor eller ovenfor den problemstillingen?
1: Den står vi ovenfor.
0: Ja, gjør vi det?
1: Overfor.
0: Overfor, ja. Ja. Ja, det er det som er så sykt. Hvis det er noen som bor i etasjen over deg, så er du vel, det er vel den ovenfor. Og hvis det er noen som står foran deg, så er du overfor. Jeg vet ikke, jeg er helt ærlig nå.
1: Nei, ja, det er vanskelig.
0: Dette er ord jeg synes er vanskelig å bruke.
1: Jeg har jo alltid slitt med fyrstikkeske.
0: Ja.
1: Jeg vet at det heter fyrstikkeske.
0: Ja.
1: Men man, da må jeg stoppe opp. Fyrstikkeske. Fyrstikkeske. Men jeg bruker det ikke så ofte.
0: Ja. Og i forhold til...
1: Ja.
0: Ja. Bruker jeg feil hele tiden?
1: Ja, men det du og mange. Ja. Jeg føler jeg har ganske god koll på den.
0: Ja, for det er egentlig sammenlignet med.
1: Mm.
0: Det er ikke... Ja, jeg vet ikke hva jeg bruker det som jeg
1: nei,
0: egentlig.
1: Nei, det er jo sånn, hva føler du i forhold til akkurat dette?
0: Ja.
1: Men hvor stor er den i forhold til den, kan du si?
0: Ja, ikke sant? Hvor stor er denne kaffekoppen
1: i forhold til den? Hvor mye tjener du nå i forhold til hva du gjorde før?
0: Ja, alt for lite.
1: Ja.
0: Vi er i gang med dagens tema, for spørsmålet er, kan du gi oss noen ord du synes er vanskelig å bruke, og du kan være anonym, dette er ikke flaut i det hele tatt, så skal nei. Vi bare føle at vi alle sammen er litt i heisen, for felles skjebne er god trøst.
1: Ja, vi gleder oss.
0: Ja.
1: I appen NRK Radio, så gå på oss, Andrea, klikk på send inn og fortell oss om ord som du synes er litt vanskelig å bruke.
0: Ja, ja, ja, og da har vi gitt titlen til sangen vi skal høre, her er Jonas Love.

0: Jeg er for evig ditt fan, Chris Holsten.
1: Åh.
0: Han er flink.
1: Ja, han er veldig flink. Du har jo caps.
0: Jeg har jo det. Jeg fikk jo det av deg i bursdagspresang.
1: Mm.
0: Og på den står det smilet i ditt eget speil. Jeg identifiserer meg litt med den låten. Ikke legger for mye i det, men jeg synes den så fin, men ja. Det synes jeg også om denne.
1: Ja.
0: Og jeg synes capsen fin. Eller cappen, eller...
1: Skyggeluen.
0: Nemlig, som det heter. Vi har snakket om språk før i dag.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke om noe helt annet.
1: Få høre.
0: Den stygge annungen.
1: Åh,
0: hva tenker du på da?
1: Jeg tenker på Håse Andersen.
0: Ja, men ikke meg selvfølgelig, men det eventyret.
1: Ja, og ikke fordi du er stygge annungen og hørte streit sånn.
0: Nei, men hva var det som gjorde at den annungen var stygg?
1: Ja, det var jo at den så litt annerledes ut enn de andre annungene.
0: Nemlig. Så det var jo en moral her.
1: Ja.
0: Du skal ikke... dømme folk.
1: Han var jo annerledes.
0: Ja.
1: Han var jo en svane.
0: Nemlig.
1: Ikke en ann.
0: Nei, nemlig. Mm. Og når han vokste opp...
1: så ble han så vakker. Så.
0: Ja, og da skal vi ikke mobbe annungene, selvfølgelig.
1: Fordi de er styggere, nei.
0: Nei.
1: Eller de voksne ender.
0: Men
1: er
0: det ikke lov å si engang?
1: Stygg?
0: Ja.
1: Nei.
0: Ikke om individer?
1: Nei, ja, det er ikke
0: hvis
1: noe for han
0: er stygg. Frosk, da.
1: Stygg tenker jeg ofte at det går på personlighet. Nå var du stygg.
0: Ja, stygg på innsiden.
1: Ja,
0: ja.
1: Og det er jo noe av det verste. Tenk å bli kalt det, ja. Det håper jeg aldri noen sier på meg. Ikke gjør det. Ikke si det.
0: Nei. Du er vakker på innsiden av andre.
1: Takk.
0: På utsiden også. Jeg har møtt en svane i dag, nemlig.
1: Nei, har du?
0: Ja. Og det gjorde meg litt trist.
1: Hva sa den?
0: I dag sa den ingenting. Den så litt sånn skakt på meg.
1: Mm. Typisk skakksvane.
0: Ja. Det finnes tre typer svaner i Norge.
1: Jaha.
0: Skal vi ta det først,
1: ja.
0: Og så kan vi komme tilbake til hvorfor den så skakt på meg etterpå. Knoppsvane, sangsvane og dvergsvane.
1: Ja, det hadde jeg aldri gjetta.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Det jeg trodde det var en type svane.
0: Store norske leksikon. Det er jo den største fevern i Anne-familien.
1: Hm.
0: Så det er en familiær greie der.
1: En slags tremenning.
0: Det kan vi kalle den. Den var litt lei seg fordi den var alene.
1: Å nei.
0: Den har bodd hjemme på Kjøkøy i alle de år jeg kan huske.
1: I sunnet ditt.
0: Ja, og det har vært to av dem. For de er jo monogame, de lever jo sammen.
1: Mm.
0: Men jeg tror kanskje den andre ikke overlevde vinteren.
1: Å nei!
0: Jeg lurer på det. Så nå svømmer den rundt der alene, og da lurte jeg, når den har vært monogam og sammen med denne andre svanen i flere år,
1: ja.
0: Vil den da fortsette å være ensom, eller blir den som en enke eller enkemann som etter hvert
1: kanskje kan
0: døver sorgen og bevarer minnene og går videre og kanskje møter en annen svane.
1: Mm.
0: Så det har jeg spurt en ornitolog om
1: ja,
0: i dag.
1: Jeg må si jeg håper det siste.
0: Ja.
1: Hvis man generelt er klar for det,
0: ja,
1: så er jeg veldig fan av det.
0: Ja.
1: At livet går videre.
0: Ja. Svaret er at... ja, hva, ja. Svaret er at, jo da, den kan gå videre.
1: Ok.
0: Ja.
1: Hvis den møter en flott svane,
0: ja.
1: Som er snill og forståelsesfull for at
0: ja.
1: Jeg har minner med en annen svane.
0: Nemlig.
1: Og de vil jeg ha for alltid.
0: Ja.
1: Jeg har noen unger sammen med svanen nå.
0: Nettopp, mm. Og det er også greit.
1: Ja.
0: Ja. Men så kan de oppleve at etter en stund så var det kanskje ikke rett allikevel, og da kan faktisk svaner også skille seg.
1: Ja,
0: ja.
1: Det liker jeg godt.
0: Ja. Så det er
1: fornuftige vesener.
0: Ja. Og så har jeg alltid lurt på, er svaner generelt sinte? Fordi at da de var sammen og levde i sus og dus, så syntes de ikke det var så greit at jeg kom og hilste på dem, hvis ikke jeg hadde med mat, så da ble det sånn... akkurat som en sint katt.
1: Mm. Hadde de unger da? For det er vel bare da de er hissige?
0: Ikke bare da,
1: nei.
0: Men da spesielt.
1: Ja.
0: Jeg husker ikke, men jeg har fått svar. De er ikke generelt sinte. De er bare svært et sånt ord.
1: Det er et sånt ord, det er helt enda det.
0: Territorielle og beskyttende.
1: Territorielle.
0: Ja. Så hvis du kommer for nær rede deres, eller ungene deres, eller for den sakens skyld, dem selv,
1: mm.
0: Men spesielt i hekkesesong, så blir det bråk.
1: Hekkeplassen, for ja. Eksempel. Det ja. Er jo...
0: er det møteplassen på nett?
1: ja.
0: for en
1: oi, det er en ny
0: svaner.
1: Nettside, ja.
0: Hekkeplassen.no
1: Jeg synes at man generelt skal være flink til å holde avstand til hekkende fugl.
0: Ja.
1: Og fugl som ikke hekker.
0: Det siste spørsmålet jeg har om svaner er, trekker de langt om vinteren?
1: Jeg tror ikke det.
0: Tror ikke det heller? De har vært hjemme, de sitter jo nesten fast i isen
1: ja.
0: Noen ganger. Men de trekker hvis de holder til helt opp i nord, hvor det ikke er noe åpent vann igjen, så trekker de. Og da trekker de noen ganger sørover, noen ganger utover, leste jeg.
1: Men, hva betyr utover?
0: ja, til isfrie områder.
1: Oh, ja,
0: men hvis
1: sånn.
0: Det er for langt i havs, ikke sant, ja, så er jo ikke det bærekraftig svaneliv.
1: Nei.
0: Så da blir det litt nedover. Men de kan finne seg noe åpne vassdrag, eller de kan... noen drar til Tyskland.
1: Mm.
0: Ok?
1: Ja, flotte dyr.
0: De er vakre.
1: Svane. Svanhild er jo et navn.
0: Kjente jeg,
1: ja. Jeg er litt opptatt av. Ja, der ser du. En slått svanil. Så ut som en svane. Hadde hun lang hals.
0: Den var litt stutt.

0: Chicago og Explain It To My Heart fra 1991, og plata het altså 21.
1: Bill Champlin var vokalist, David Foster var med på piano. Sånn generelt kan man jo si at det alltid var mange på jobb da Chicago-plater skulle spilles inn. På flere av dem har jo også Steve Porcaro fra Toto vært med også her.
0: Det, hvis du kjenner mange talentfulle folk, hvorfor skal du ikke ta dem med inn?
1: Det er så
0: på
1: sant.
0: Det du skal drive med?
1: Det er så sant. Det er bedre å dele enn å ta hele, og når resultatet blir bra, så er det jo mye å dele også.
0: Det er derfor jeg føler at jeg burde hatt litt flere håndverkevenner.
1: Ja,
0: det kunne jeg hatt.
1: Kan ikke dere dele mer med Andrea?
0: Men Chicago da, som er det vi snakker om, altså bandet, de begynte i 1967, og de holder fortsatt på.
1: Ja, tenk på det.
0: Siste nytt kom nå på søndag, tror jeg.
1: Ja.
0: Og da fortalte de jo at vokalist Neil Donald har forlatt bandet.
1: Ja vel.
0: Men det står sikkert mange i kø for å ta over.
1: Ja, da er vi tilbake der, ikke sant? Mm. Når det er mange å ta av, så er ikke det å miste en så avgjørende heller.
0: Uff, nei, det er sant. Nei.
1: Hva er det de sier? Kirkegården er full av uerstattelige mennesker. Ja. Nei, da, men lykke til da, Neil Donald. Og lykke til Chicago. Det er 4 år siden sist de ga ut et nytt album, så det er kanskje på tide.
0: Ja, jeg er klar, jeg.
1: Ja, det er bra, jeg også. Det er en annen ting jeg er klar for også.
0: Hva da?
1: En liten tur til 80-tallet.
0: Ja, det er jo jammen ikke lett å unngå når du sitter på her i tidsmaskinen.
1: Nei, men hør her da, du blir glad du også.
0: Ja, ja, vi skal jo høre på Roxette.

0: Men Kim Larsen skrev ikke bare de store allsangklassikerne. Han hadde også en egen evne til å finne de små historiene I hverdagen. Og en av de fineste finner vi I meg og Molly.
1: Jeg vil gerne synge en sang, der handler om et meget specielt ektepar, som kommer nede på den lokale bodega. De drikker en del, men de altid glade. Jeg ved ikke, hvad manden hedder, men jeg ved, at damen hedder Molly. Så her kommer sangen om mig og Molly.
2: Så det mig og Molly, og et par stykker mere. Lige ved det, hvad der sker.
0: Kim Larsen og Bellamy rakk å gi ut 4 album på 6 år, og til sammen solgte de over 1,4 millioner plater. Likevel det fortsatt forklett som voksen, som står igjen som selve symbolet på Bellamy-perioden. I dag, 40 år etter at Forklett som voksen kom ut, det jeg som setter på Kim Larsen hjemme til min egen 3 år gamle datter. Hun skjønner heller ikke alle ordene ennå, men kanskje ikke det så viktig. Det viktigste kanskje stemninga, melodiene og ikke minst en drømmende pappa som tilbake I den lille toromsleiligheten I Molde, syngende på Fru Sotterne.

Vi har jo tre Marte Vi her I landet, og det her var Marte Wang, ellers har vi Marte Valle og Marte Wulf, men det her var altså hun fra Bergen, og hun ga oss «Nå sier jeg adieu», for den hørte du «Hike, I'm on your side». Litt adieu, det sier også Talking Heads med den låta du skal få nå, som faktisk handler om apokalypsen. De vil ha laget en hyggelig låt om da verden går under. Den får du her, Talking Heads med «Road to Nowhere».

på P1. Jeg heter Jonas, og det er jeg som holder deg med selskap fram til midnatt. Og kveldens tema, det er 40-årskrisa. Og det var ikke så mange som hadde lyst til å dele sin 40-årskrise. Og her, nå er jeg jo usikker da, fordi skal jeg finne på et navn til vedkommende her? Fordi hun skriver at hun ikke har lyst til å snakke om det, så da, la oss kalle henne Sissel, det var det første navnet jeg kom på. Så vi kaller henne Sissel. Hun skriver her inne i appen NRK Radio. Hei Jonas, det er nok mange som har hatt 40-årskrise, men ingen tør å snakke om det. Meg inkludert, hilsen Sissel. Og det er sikkert riktig som du sier. Dette må jeg tenke på. Kvelden på P1 er et forskningsprosjekt, så da, jeg må passe meg litt for sånne her temaer. Men husk på, du som hører på nå, nå hører du jo på P1 og sånne ting, men jeg har jo lagd lørdagsrådet på P3 i veldig mange år, og der er jeg vant til at folk sender inn anonyme mailer, vet du, og deler om det aller meste. Men det er kanskje det blir litt mye en helt vanlig onsdagskveld, som å spare det til lørdagen. Det går så bra, jeg tar imot alt mulig inne i appen NRK Radio. Det er være seg historier om 40-årskrise, eller bare en rapport om hvordan denne onsdag 3. juni er. Ikke vær redd, gå inn i appen NRK Radio og del hvordan det står til med deg akkurat denne kvelden, mens vi hører Rebecca Bangfield.

sang Jan Eggum helt til slutt I den norske trippelen denne gang. Daniel Kvammen startet med Om du vil en gang til, og Ingeborg Bratland sang Bror.